0: 92.9 1 FM Igirigindo.
1: Enola akuko di mpa no wata. Obu Michael ngene. Nuzi amaka ewuzie na ewetara gi ya.
2: Gọọmenti etiti Naijiria akagbuola ezumike ọnwa ịtọ nke ndị ọrụ gọọmenti chọrọ ile ezumike nka na-aga tupu ha amalite ezumike nka ha.
3: Oyisi ndị ọrụ na Naijiria bụ Didi Wilson Jack kwupụtara nke a na akwụkwọ ozi nke o zigara ndị ọrụ na gọọmenti steeti dị iche iche.
2: Gọọmenti Anambra steeti ekwuola na ha ga-eme ihe niile iji chọpụta ndị oji egbe wakporo ma gbuo ndị uwe ojii abụọ ma ndị nkịtị abụọ na steeti ahụ.
3: Akụkọ kwuru na ndị oji egbe ahụ wakporo ụgbọala bụ oyisi ndị ọrụ Gọvanọ Chukwu Masoludo bụ Ben Nwankwọ n'okporo ụzọ si Amansea gawa Awa Ufuma dị n'okpuru ọchịchị Orumba North na Anambra steeti n'abalị Sunday abalị 31 nke ọnwa May 2026.
4: Sọrọ anyị na Facebook, Instagram, WhatsApp channel anyị na bbcigbo.com.